0: Slovenski spored ORF. Tu izvem, kaj me zanima in kaj se dogaja.
1: Ker si, ker nekaj manjka, če te ni.

se da, če imaš levo od Boga. Gremo se igrat Boga, pa kaj če se noben ne zna. Gremo se igrat Boga. Gremo gledat, kaj nam da, ko opica kloni.